Nyang pulang mulu ka. Wawari gelang lah. Mangin nyang kawe kanang anja. Nyang kan kelakai. Kar parah merah.